Cinkorašnji 37 minutu. Nekujet, lekam ljokom ili nuva matanamo sa mërgua maj, jake ja dožmili vincesh. Buama e finjiru še në studija radium sa bikolčenga. Buama e finjiru še në studija radium sa bikolčenga.